Serek kulo pamireng soyo. Mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah ingkang mau asih soho mawelas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan. Margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langgunge margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karayon punika kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi. Ingkang jelasaken bilih wonten margi suci sik sampun Gusti tetepaken. Saengga manungsa saged dipun wastani tiang leres wonten ngarsanipun. Menawi kita tingali malih wonten kitab suci, ngantos dumugi sakniki kita sampun sinau bilih wektal Gusti nyiptakaken donya sedayanipun sempurna kawontenanipun. Nanging wektal Adam boten taat Gusti, akibatipun tumindak jahat mlebet ing donya saha dosa nular dumateng sedaya manungsa. Kita sampun sinau perkawis kalih golongan manungsa saking keturunanipun Adam, inggih punika anak buyut Kabil so anak buyut saking Set. Anak buyut Kabil punika golonganipun manungsa ingkang boten pitados Gusti, nanging anak buyutipun Set golongan tiang pitados dateng Gusti. Anak buyut Habil paring pisungsung kurban rah kagem Gusti, saengga Gusti paring pangapunten dateng sedaya dosanipun. Setunggaling keturunan Set naminipun Idris, Idris tiang ingkang lumampah kalih Gusti ing kasucen, senajan ing wektal jaman wektal wau sebagian ageng nderek margi setan ingkang bejat. Dinten sapunika kita badhe sinau babagan tiang sanes ingkang ugi milih lumampah kalih Gusti ing jaman ingkang risak so bejat. Tiang punika Nabi Nuh naminipun, buyut Nabi Idris. Kita sampun mangertos bilih wektal kala wau yuswanipun manungsa saged atusan taun lan umur ingkang paling sepuh Metusalah naminipun. Piyambakipun 969 taun wektal setanipun. Metusalah punika bapakipun Lamek lan Lamek punika bapakipun Nuh. Lamek bapakipun Nuh punika sanes putunipun Kabil ingkang mejahi kalih tiang kados ingkang sampun dicariyosaken. Nuh punika keturunan 10 saking Adam, anak Nuh wonten 3 wektal umur gangsal atus taun, ingkang naminipun Sem, Ham, saha Yafet. Sinau babakan pikesangan Nabi Nuh badhe migunani kangge gesang kita. Awit pikesangan jaman Nuh mboten tepih sanget kalih pikesangan jaman sak punika. Mesti mawon sanes

ing babagan teknologi, nanging ing perkawis kados pundi manungso saged mandeng babagan rohani so suci, awet ing jaman Nuh donya kebak kalian dosa. Kitab suci ngendikan, bareng Gusti Allah pirsa gedening durakane manungso ing bumi, lan saobah isi ing atine salawase ala wae, manah keturunan Adam dikebaki kalian pikiran ingkang jahat, kadurakan, tipu daya, perzinahan, iri, fitnah, umuk, tetukaran, maling, soho mejahi tiang. Tanpa sadar, manungso nembe ngancuraken dunyo ingkang sampurno, ingkang sampun dipun ciptakaken Gusti kagem pigesangipun. Kata tiang ngakeni gada agami, ananging saklersipun ibadahipun namung kangge pamer kemawon. Karemenan ingkang dipun oyak namung kesenengan dunyo, malah datosaken kesenengan dunyo dados alaipun. Dados pemberontakanipun manungso dateng Gusti Allah samsaya numpuk. Penyenengan pirengaken pangandikanipun kitab suci ing purwaning dumiati 6. Gusti Allah banjur ngandika, rohku ora bakal saklawase nunggil karo manungso, sing uripe mung nuruti hawa nepsuning daging. Manungso kudu mati, umure ora bakal luwih 120 taun. Bareng Gusti Allah pirsa gedening durakane manungso ing bumi, lan saobah isi ing atine selawase ala wae, ing kono Gusti Allah keduwung enggone nitahke manungso ana ing bumi. Gusti Allah cuwa ing penggalih nganti-ngantika, manungso kang tak titahke bakal tak tumpes saka lumahing bumi. Semono uga sakai kewan lan sarupaning manuk mergo aku keduwung marang apa kang wis tak titahke. Karana kejahatanipun manungso sampun mekaten ngeciwaken manipun Gusti, panjenenganipun mutusaken kangge musnahken keturunanipun Adam, jih punika ngicalaken saking alam donya. Senajan Allah sampun mutusaken kangge musnahken manungso, Allah ingkang mau welas ing jamanipun Nuh tasih paring wektal 1,200 setahun supados mratobat saengga mboten kedah dipun musnahken. Awit menawi wektal wates kesabaranipun Gusti tumugi, Allah kedah ngakimi saben tiyang ingkang boten purun mratobat so nampi margi kaleresan ingkang dipun tetokaken. Pelajaran punapa ingkang saged kita pundhut babagan sifatipun Allah ngantos wektal 1,200 taun dateng manungso jaman Nuh? Allah mekaten sabaripun dumateng manungso, nanging kesabaranipun wonten watesipun. Allah badhe ngendikan so usaha supados manungso saged mratobat, nanging boten selaminya Gusti Allah sabar. Punika sebabipun ing jaman Nuh Allah ngendikan, rohku ora bakal selawase nunggil karo manungso, sing uripe mung nuruti hawa nepsuning daging. Manungso kudu mati, umure ora bakal luwih saka 120 taun. Dados kita saged mangertosi pilih Allah sampun kerancangaken kangge sabar dateng tiang ingkang dosa ngantos wektal tertentu, lan salajengipun paring penghakiman menawi ngantos wektal ingkang dipun temtokaken mboten mratobat. Ing mriki kita saged ningali kalih sifatipun Allah, inggih punika kesabaranipun saha kamurkanipun. Gusti punika sae saha sabar sanget, ananging Gusti punika adil lan ugi sanget kuciwa. Kitab suci paring pangertosan dumateng kita sifat-sifatipun Allah. Allah punika sae saha leres, Allah saged sabar saha duka, kesaenan saha piwelasipun dadosaken Allah sabar dumateng manungso ingkang langgar dumateng peraturanipun. Ananging kaleresan saha kasucenipun dadosaken Gusti duka dumateng sinten mawon ingkang nglawan peraturanipun. Para nabi nyerat wong salwangsul babakan kesabaran saha dukanipun Allah. Semoga kita pireng punapa ingkang dipun ngendikaken para nabi. Gusti ora mangu-mangu babakan paukumane sing kaya disangka wong akeh, ananging sak benere panjenengane isih sabar tumraping manungso kang lawan. Awit Allah ora ngersakaken manungso mati lan mlebu neraka, ananging sak walike supaya kabeh wong mratobat lan dislametake. Sanajan mekaten dinten penghakiman Allah ingkang mengerikan badhe tumugi lan dumuginipun kanthi dadaan. Ing kitab Jabur kita saged maos mengaten, Gusti Allah kuwi hakim kang adil lan Allah kang dawuhake paukumane marang wong ala.
ing kitab Injil kaserat sebab pependune Allah wis kawedharake saka ing swarga tumrap sarupaning duraka lan pialaning manungsa kang nindes perkara kang bener marga dening pialane. Allah badhe paring penghakiman kangge manungsa lan penghakimanipun leres. Punapa panjenengan gadah panyangka saged nyelametaken saking penghakimanipun Allah? Utawi kita leleh luweh awit panjenenganipun punika Allah ingkang kemiranipun ageng, pangertosanipun so kesabaranipun mekaten ageng, saengga panjenengan boten sadar pilih Allah nembe nuntun panjenengan supados mertobat, nanging karana panjenengan sombong, panjenengan nembe numpuk kamurkanipun Allah, kangge piwalesanipun Allah, wekdal dinten penghakimanipun ingkang adil dipun nyatakaken. Allah badhe ganjar saben tiyang miturut punapa ingkang dipun damel. Manungsa ing jaman Nuh punika tiyang ingkang tansah numpuk murkaning Gusti ing gesangipun. Ananging ing antaranipun manungsa ingkang duraka punika wonten setunggaling tiyang ingkang tansah tresnani Gusti kanthi temenan so pitados kalih sabdanipun. Tiyang punika naminipun Nuh. Nuh boten tumindak lepat lan namung piyambakipun mawon ingkang boten tumindak dosa dhateng Allah. Wonten punapa Allah nedahaken katresnanipun dhateng Nuh? Punapa awit Nuh kathah tumindak sae? Mboten. Katresnanipun Allah mboten saged dipun bayar kalian napa mawon. Awit katresnanipun Allah gadah pangertosan bantuan ingkang mboten saged diwales. Menawi Gusti nedahaken katresnanipun ingkang ageng dumateng Nuh lan mboten dumateng tiyang sanes punika, awet Nuh pitados dumateng Gusti Allah ananging tiyang sanes mboten. Nuh pitados dhateng Allah punika perkawis penting ingkang kedah kita imut. Nuh pitados kalian janji Gusti kangge ngintun setunggaling pembebas agung ing donya kangge bebasaken tiyang-tiyang dosa. Sami kados keturunan Adam sanesipun, Nuh ugi nate nglanggar pranataning Allah so damel manahipun Gusti sakit. Ananging awit Nuh pitados so misungsungaken kurban rah dumateng Allah dados panyuwunanipun supados dosanipun diapunten kados ingkang dipun dawuhaken Gusti Allah saengga Allah mirsani Nuh dados tiang leres wonten ngarsanipun. Pramila ing kitab suci kaserat bilih Nuh mboten tumindak lepat so namung piyambakipun mawon tiang leres ing jamanipun. Ing setunggaling dinten Gusti dawuh dumateng Nuh, aku wis gawe putusan mungkasi uripe manungsa kabeh. Arep tak tumpes babar pisat, merga bumi wis kebak panganiaya. Kowe gawe perahu, gawenen saka kayu kufir, kayu sing kuat. Ing jerone perahu gawenen singgetan-singgetan. Ing jero lan ing jabane usarana lenga kental. Lajeng Gusti paring ngertos dateng Nuh, rencananipun kangge ndugiaken banjir ageng ing bumi. Engkang badhe binasaken sedaya tiang engkang boten purun mratobat so pitados kalih kaleresan. Allah ndhawuhi Nuh damel perahu ageng supados ing mangke saged wilujeng saking banjir engkang dumugi. Dawanipun kapal kedah 150 meter, ambanipun 25 meter saha dhuwuripun 13 meter. Perahu mangke dados panggenan perlindungan wektal hukumanipun Gusti dumugi. Perahu menika ugi dados panggenan pangungsen kangge sedaya kewan so sinten mawon ingkang purun pitados kalih panjenenganipun inggih sabdanipun Allah. Allah dawuh damel kathah singgetan ananging namung wonten setunggal lawang kangge mlebet. Dados pesenipun Gusti kangge manungsa ing jamanipun Nuh yen punika sinten mawon ingkang kepingin selamat saking paukumanipun Gusti ingkang awujud banjir ageng kedah purun mlebet nglangkungi lawang ingkang setunggal wau. Sinten mawon ingkang purun mlebet nglangkungi lawang wau mesti dipun slametaken. Sakwangsulipun sinten mawon ingkang boten purun mlumebet nglangkungi lawang wau badhe pecah. Antawis 700 taun Nuh saha keluarganipun damel kapal. Ugi martosaken dawuhipun Gusti dumateng manungsa ingkang gesang wekdal punika supados mratobat. Mungkin ngendikanipun Nuh mekaten, rungokno Gusti ngutus aku supaya ngelingake kowe kabeh awit murgane. Dukane Allah wis panas awit dosa-dosamu. Penjenengane arep nekake banjir neng bumi kanggo binasake saben wong sing nolak mratobat. Ananging aku uga arep menehi kabar bungah nang kowe.
Gusti nang katresnane wis ngongkon aku gawe kapal dadi panggonan pangungsen kanggo wong kang gelem ratobat saka dosane lan pasrah nang sabdaning Allah. Sapa wae sing mlebu nang kapal bakal slamet saka kabinasan. Nuh terus nyopi ngemutaken so paring nasihat dateng tiang-tiang supados mbalik saking tumindak awonipun. Kinten-kinten kados pundi tanggapanipun tiang-tiang ingkang mireng pangemutipun Nuh? Punapa kersa pitados kalih pesenipun Nuh babakan murkanipun Allah badhe binasakaken manungsa ingkang boten purun ratobat kalih banjir ageng? Kita badhe nerusaken malih kisah menika ing pepanggihan ingkang badhe tumugi. Mugi-mugi ing mangke kita saged nglajengaken cariyos Nabi Nuh lan ningali kados pundi Gusti Allah damel perbedaan antawis tiang-tiang ingkang pitados kalih ingkang boten purun pitados. Matur nuwun awit panjenengan sami sampun midhangetaken siaran kawula ing adicara margining karahayon punika. Nah, panjenengan wonten pitaken ampun raku nulis serat so ngubungi kawula ing nomor 08133377386. Matur nuwun.

Prokatan kinasih ugi minggahipun prokatan sutresno inggih tasih sesarengan nyawiji wonten ing 95 FM lumantar pasugatan alangan ing ratri inggih tentu prokatan sedoyo saged rasakaken sasana ingkang remenaken wonten ing wekdal dalu menika sinambi prokatan sedoyo ngrasakaken sasana sumening tentu rasipun laras mekaten awit saged midhangetaken sedoyo lelang ingkang dados kelangenan panjenengan sedoyo. Iki mbok pilihin dalam menikah wonten para katang kinasih ingkang nembe nyawiji lumantar pasugatan dalam ngening ratri kau ngaturaken sugeng dalu iki kakang bopo Heri Trubus ingkang wonten merenjen mbok pilih dereng sakit midang